0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Intresset för bokmässan är rekordhögt i år, enligt ett pressmeddelande från arrangören. Antalet förköpta biljetter har slagit rekord och utställarplatserna på mässgolvet är helt slutsålda. På torsdag den 24 september drar bokmässan igång. Årets tema är Quebec, spel och folkbildning.
2: Göteborgs universitet har lanserat Sveriges första nationella polarforskarskola. 17 doktorander från olika forskningsmiljöer och delar av Europa samlades på Kristineberg Marina forskningsstation den 20 augusti för starten av School of Excellence in Arctic and Antarctic Learning. SEAL ska stärka samarbetet över ämnesgränserna och ge doktoranderna nya perspektiv på polarforskning. Direktör för polarforskningssekretariatet säger: "Jag är verkligen glad idag över att den dröm vi haft så länge nu blir verklighet. När människor från olika discipliner samlas och tillsammans bildar en kritisk massa skapas synergier och potential att förändra saker till det bättre i samhället."
3: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
4: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det styrt i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet, som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
5: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
6: K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.
7: Detta är en repris.

0: Med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: 15 skolor i Göteborg testar nu om skolrobotar kan bidra till att förebygga problematisk frånvaro. Man använder idag skolrobotar för elever som av olika skäl inte kan vara på plats i skolan. Robotar kan nu bli ytterligare ett verktyg för att hitta vägar tillbaka till en fungerande och givande skolnärvaro för fler elever. Göteborgs universitet undersöker hur robotarna används, upplevs och fungerar i olika situationer. Anna-Karin Öhman, elevhälsochef på grundskoleförvaltningen, säger att målet är att hjälpa elever att fortsätta komma till skolan och vara delaktiga i undervisningen.
2: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räknas som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
3: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
4: Vecka 39 är den nationella beredskapsveckan som är till för att uppmärksamma om Sveriges beredskap. I samband med detta rekommenderar Myndigheten för civilt försvar att hushåll ska ha sparat krisvatten så att varje person kan använda 25 liter vatten under en vecka. Enligt en undersökning från Svensk Vatten når endast 7% av svenskarna upp till denna rekommendation. Krisvatten ska förvaras mörkt och helst svalt. Vattnet ska även bytas ut några gånger om året.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.
7: Kväll allesammans, det är torsdag, klockan är 9 och du lyssnar på K103 on rotation med K103s musikredaktion. Jag heter Alva Ferlin och med mig i studion idag sitter
8: Michael Schröder.
7: Som vanligt. Ja. Alltså. Det är ofta vi kör tillsammans.
8: Det är ofta det blir du och jag.
7: Ja, härligt. Härligt att vara tillbaka.
8: Ja, nej, men det är nytt år, nya program, ny bra musik.
7: Verkligen. Det är så att varje vecka så väljer vi i musikredaktionen 10 nya låtar. Ja, oftast då. Den här veckan är det några fler. Men 10 nya låtar som vi tar in på rotationen. Och i det här programmet så dyker vi ner i några av dem. Och vi pratar också om spelningar, skivsläpp och annat som gör livet värt att leva. Hur har du haft det under jul och nyår, Michael?
8: Oj, jag har varit i Stockholm lite. Jag återkommer till det genom programmet.
7: Att du är stockholmare, det måste markeras.
8: Att du är stockholmare. Nej, men en liten anekdot. Mm. Annars, senast som hänt liksom, i den närmaste musikveckan är att jag var på Kvarnbyskolan igår. Mm. Och såg några mina gamla elever när de uppträdde på en slags vinterfestival. De var så jävla duktiga. Alltså, jag kände mig lite så här stolt.
7: Och... Det var så bra barnmusik? Eller?
8: Nej, ja, men de var, eller, barnmusik. Nej, men okay. De körde så här
7: etablerad.
8: Ja, högstadiet. Okay, precis, ja. De går i nian. Ja. Det var så här, men ändå... kända artisters låtar. Så det var, ja, jag blev lite berörd och tyckte de var så jävla grymma.
7: Härligt.
8: Men hur har din musikvecka varit? Eller hur har din... Berätta.
7: Hur är det? Ja, men det är bra. Jag har haft ett välförtjänt lov, tycker jag. Och lyssnat mycket på folkmusik. Det är alltid härligt att få komma tillbaka till något gammalt och gott, tycker jag. Jag har varit i fjällen. Och då blir man lite mer traditionell om sig kanske. Ja, lyssnat mycket på Monica Z också. Mm. Alltså, Siv och Gunne är mitt anthem just nu.
8: Gott du måste lyssna på låten, ja, jag tror inte jag har hört den.
7: Du måste det. Du måste det. Det är den vackraste sång som någonsin skrivits om att idka älskog.
8: Okej. Okay. Fan, nu blir vi taggade på att lyssna på den nu.
7: Ja.
8: Typiskt att den inte är så här ny.
7: Nej.
8: För då hade vi kunnat spela den dirr.
7: Ja, det är, jag funderar ibland på att starta ett nytt program som är bara för gammal musik.
8: Men jag känner att låten vi ska spela näst kanske ändå rimmar lite med idka älskog. Eller alltså vad... vad säger du?
7: Yes, du säger det. Vi tänkte rivstarta den här torsdagskvällen med lite Lamborghini Girls, nämligen Cantology 101. Här kommer den.
8: Yeah.

0: Vi är Pixbo Wallenstam och du lyssnar på K103 Studentradio Göteborg.
1: Och där hörde ni alltså Lamborghini Girls med Contology 101. Vi diskuterade lite, heter det 101 101?
2: Hur ska man säga det?
1: Hur ska man säga, men 101 är väl grundkursen i Contology, får man väl säga.
2: Exakt, så tänker jag. Jag har fått liksom, vad ska man säga, fått en påbyggnadsutbildning i Stockholm. Där jag nu varit i mellandagarna. För jag var ju då på Södermalm, skulle mot Nacka, det bodde över hos min morbror. Och behövde ju ta mig igenom mellan nya slussen-labyrinten. Mm. Alltså det är sjukt liksom. Men då när jag också var där så vibade jag till en ny, ja då, superny låt av en hiphopartist som jag gillar mycket, som heter Wins Wavy. Och låten heter då Du är för Södermalm. Mm. Det var nyligen i vårt program där jag snackade om så här, hiphop-låt med kul citat om omnämner en känd person / band.
1: Just det, det var förra gången
2: vi, förra gången vi sände,
1: gjorde du det, ja.
2: Nej men då, jag tror det jag gillar mest med den här låten är citatet. Du säger att du älskar Göteborg och du varit där en gång under Way Out West i en regnstorm. Pluggade reklam, men du säger att du tänkt om och nu vill du bli mamma som du vore i Emil Henron. Som då är en TikTok-profil som har en låt som heter Jag är mamma. Eleverna möter i skolan och snackar om den här låten och den här personen. Och jag tycker att det här är så jävla kul och bra.
1: Ja, men vi snackade om det lite innan, att det är ju väldigt... Det är roligt med sådana textradier, rader som är lite oväntade och där man känner sig lite initierad för att man faktiskt fattar vad de betyder.
2: Ja, för jag känner att jag fattar. Plus att det är en grej, alltså The Way Out West i Göteborg, det är ju också lite så här, alltså Stockholmsveckan.
1: Ja.
2: Det är då stockholmarna kommer hit, de som inte liksom är permanent, typ du och jag. Så, ja. Men Göteborg är bäst. Och nu ska vi lyssna på Wins Wavy, Du är för Södermalm.
3: Kan du vara tyst, du är för Södermalm. Jag vill inte höra rykten om ingenting är sant. Om ni weekend i Tyskland sniffade grann om vem som är bitch är på bitch är på bitch är på.

0: Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen, bland annat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.
1: Ja, jag måste ändå fråga dig, när vi har lyssnat på den här låten då, Vince Wavy, du är för Södermalm. Känner du att du är för Södermalm?
2: Nej, men ibland så känner jag väl typ att jag är för Stockholm. Dock idag, alltså jag har pratat så många olika dialekter på jobbet. Alltså det är helt sjukt. Alltså jag byter hejvilt.
1: Vilka
2: alltså,
1: gör du?
2: Nej, men jag vet typ inte ens. Det kan vara så här påhitta knasiga dialekter. Hej kom bacon. Alltså det är östgötska, värmländska. Det är, åker upp norr och syd. Och ibland så blir det lite skånska också. Jag vet inte vad jag håller på med. Alltså det är jättegalet. Men det kanske är för jag försöker bryta mig loss från mitt forna Stockholms jag. Ja. För annars så faller jag in i att jag pratar med stockholmska. Jag ibland drar ju till med det här med de här ena och hur är det? Sånt.
1: Och vet du, den bästa segwayen som jag har gjort hittills, tror jag. Aha. När du sa, vem är det? Vi ska prata om en artist som heter Vem är Vina?
2: Yes!
1: Min första...
2: Är svaret så, då...
1: Chefskiss, segway, radio segway. Är svaret vad då?
2: Är svaret Alice?
1: Nej, jag tror inte att Vina är Alice.
2: Nej.
1: Nu, förlåt om vi gör det här alldeles för krångligt. Så här, en av låtarna som vi har tagit in på rotationen den här veckan är av artisten Vem är Vina? Och... låten som hon har släppt heter Alice. Det släpptes som en kvadruppel singel. Det är tre versioner av samma spår då, Alice.
2: Men den här versionen är stripped.
1: Det här är en stripped version. Det finns en vanlig version, en stripped version, en slowed down version och sen en annan slowed down version av någon annan låt.
2: Men Alva, berätta, vem är Vina?
1: Ja, Vina kommer från Borås. Hon håller på med hiphop och skriver, producerar, rappar, arrangerar också mycket spelningar och konserter. Är väldigt så driven med ett kollektiv som jag inte kommer ihåg namnet. Kan det vara Kalatea-kollektiv?
2: Oj, osäker. Sånt,
1: som hon och jag antar några andra driver. Vinnare av Imagine i Västra Götaland förra året och var också på en turné i länet i höstas. Och du och jag såg ju henne spela live på
2: U+. På U+, ja. Exakt.
1: Och blev båda väldigt tagna.
2: Ja, alltså man var golvad.
1: Golvad på riktigt.
2: Men jag, alltså också så här, idag, jag blev så chockad igen. Ni gick in på hennes Spotify-profil, det stod så här typ 60 lyssnare i månaden. Och jag bara, va? Hur är det så få?
1: Ja, det gör mig typ lika arg som bristen på reparation av Malmbanan. Nej, men får ni chans att se Vem är Vina live så ska ni definitivt göra det. För att hon kommer fan blow up alltså. Mm-hmm. Jag är helt övertygad. Och ja, med de orden tänker jag att vi drar igång. Ja. Vem är Vina? Alice, stripped version.
3: När jag vill ju upp ibland, när jag vill sitta så kan bara få skjuts till land. När jag kippar efter luft ibland, ge mig en till chans, bara ta mig till ditt underland. För jag vill ju upp ibland, och jag vill sitta så kan bara få skjuts till land. Och jag kippar efter luft ibland, jag tror i

energikänsla som stått på paus. Du är en annan galax. Fack och förklara, låt det vara, fotografera för att kunna memorera memoarerna. Sakerna som en gång var drömmar har blivit vanliga. Kan inte spara allt, men jag vill lägga in i ficka liten bit av lilla flickan. Tror du calm my mind när jag vill ge upp ibland. När jag vill sitta shotgun bara för skjuts till land. När jag chippar efter luft ibland. Har tunnelseende som jag aldrig ser ditt fucking

konsekvens. Så jag skriver för att dämpa ångesten. Allt är lite lättare om någon har berättat. Det finns ingen fel handling i en konsekvens. Jag är konstig, kanske lite självisk och hemsk. Men du är inte Guds bästa barn heller, så det är jämnt, ha? De bad om is, jag gav eld. Sen vi spottar så fucking intelligent att du skäms.

0: diakonen på vårt land.
1: När jag vill upp ibland, jag vill sitta shotgun bara för skjuts till land. När jag tjuvkippar efter luft ibland, ge mig en till chans bara ta mig till ditt underland. För jag vill ju upp ibland, jag vill sitta shotgun bara för skjuts till land. Och jag tjuvkippar efter luft ibland, jag tror vi bara hittar hem i ett wonderland.
2: Sagoland.
3: Och vi dunkar in en till låt. Det blir Bad Influencer av Broken Cocklocks från

0: Hej, det här är Peder från Deportees och ni lyssnar på K103.
1: Det gör vi. Vi lyssnar på K103, det är On Rotation. Och Peder här, jag glömde ju säga det innan, det är ju en nyhet som släpps den här veckan. Mm. Peder Stenberg från Deportees solodebuterar på svenska med låten Rädd för hundar. Shit. Och det är något som jag ser fram emot.
2: Har du lyssnat mycket på Deportees?
1: Alltså inte jättemycket, men jag såg dem på Petri Guld med Sara Klang för 2 år sedan. Och så jag var helt förtrollad och bara... Nej, jag har inga ord till. Och jag älskar låten Arms väldigt mycket. Jag tycker han skriver fina texter. Så jag tycker jag ser fram emot den här låten. Jag är också lite rädd för hundar. Så känner att det passar, det passar mig bra. Är det liksom, vad i musikväg ser du fram emot i år, Alva?
2: Det är en väldigt bra fråga. Du nämnde Sara Klang. Hon släpper album. Och jag började lyssna mer och mer på Sara Klang under förra året. Se fram emot ett nytt album. Det ska bli kul. Jag ser också jättemycket fram emot en debut från Sofia Hultqvist Kott. Hon har tidigare kunnat höras i Kaleidoskop Trio. Nu snackar vi folkmusik alltså. Hon sjunger och spelar också, ja, det är som en, jag har glömt bort vad det heter, men det är som en slags dragspelsväska typ, som spelar borduntoner, väldigt speciellt folkinstrument, men jag förutsätter att hon mest ska sjunga på det hon kommer släppa i år. Det har annonserats genom Super Traditional, Sara Parkmans skivbolag, och det är väl ingen hemlighet att jag tycker om det som de håller på med. Ja, jag har sett Sofia live tidigare och hört vissa av låtarna som jag antar kommer finnas med på det här släppet, som jag inte vet när det äger rum. Jag vet bara att det ska äga rum någon gång. Och det var länge sedan jag såg fram emot ett släpp så mycket, tror jag. Så det ser jag fram emot. Hade du något mer som du ville se fram emot?
1: Alltså mest på kort sikt typ. På lördag ska jag på en spelning. Jag ska se Hanna Henkelman. Hon släppte EP i maj. Den heter Man är väl desperat. Jag har lyssnat på EP nu en del i dagarna. Ja. Och bara taggat till lite. Det är på lördag på Fyrens Ölcafé. / Bengans fik liksom. Mellan 19 och 23. Frivillig entré. Jag tror det kan bli bra. Sen är det mer så här. Ja, skapa massa konserter som vanligt. Och det jag kommer ihåg att köpa biljett till är ju typ Kent, som vi redan avhandlat.
2: Det var en av de första sakerna vi pratade om när vi startade det här programmet.
1: Nu i veckan släpps ju också att Thomas Stenström ska göra en spelning i år. Så det tycker jag är lite spännande. Bob Hund lägger ner.
2: Just det. Men jag har du biljetter till det?
1: Till Bob Hund, ja. Men, och jag har, alltså grejen är att de sa ju så här, det här blir vår sista och 777:e spelning. Men jag hörde av någon att på deras hemsida så står att de bara gjort typ 767 spelningar. Så jag tänker så här, det kanske är några som inte just annonserats här nu. Det kan vara lite spännande.
2: Hemliga Bob Hund-spelningar.
1: Ja.
2: Jag vet ju att det finns ju få människor som är så bra på att göra research som vår kära Michael Schröder. Så att om det är någon man ska ta på orden när det kommer till sådana saker så är det faktiskt dig.
1: Må så vara. Något mer som ska bli kul. Se Håkan i sommar. Han släpper ju en ny låt nu i natt.
2: Just det.
1: Hoppas att det är bra musik. Ja. Kanske vi tar in det på rotationen. Vi får se.
2: Kanske. Det var... Jag glömde säga något.
1: Ja, men var det inte Moa... Du ville nämna den här Moa-Romeo
2: som
1: vi spelat på rotationen, tror jag att vi har.
2: Precis. Vi har spelat hennes debutsingel Jonathan, Moa-Romeo. Jag hoppas verkligen att hon släpper ny musik nästa år, eller i år. Hon har skrivit lite på sin Instagram att hon kanske ska köra live också. Då måste man väl åka till Stockholm för att se det, antar jag. Men det är ju typ nära att jag gör det i så fall, tror jag. Om man vill få lite smakprov, och gud, hon kommer hata mig för att jag säger det här. Jag känner henne. Men hon sjunger lite på sin Instagram ibland. Det är mycket, mycket magiskt. Ja. Det kan man gå in och kolla på om man vill. Ja, och med de orden så är det väl dags för oss att börja runda av, kanske.
1: Ja.
2: Vi har ju ett uppdrag i det här programmet. Ett officiellt uppdrag i alla fall. Förutom att bidra med musiknyheter och förstörelse, nämligen att berätta vad för ny musik som har kommit in på rotationen.
1: Ska vi läsa varannan?
2: Ska vi utmana oss?
1: Ja.
2: Jag tänker att vi gör det, och vi kan göra det till de goda tonerna av Sara Klang, Childhood.

0: låtar som är nya på rotationen den här veckan är Lambrini Girls med Cantology 101,
1: Broken Cocklocks Bad Influencer,
0: Little Sims Hello Hi,
1: Sjuk Hus Du vet att du kan få mig,
0: Vem Vina med Alice Script,
1: Wins Wavy Du är för Södermalm,
0: Clayton med Run and Hide,
1: Darja Gildrim och Grupp Simsek Hopp Bicko,
0: Enivaco med Shakalans,
1: Johnny Drop och Andrew Ashong Blood Radio Edit,
0: Polisman B med Var är de nu,
1: Salt med låten Signs,
0: Peggy Lejonhjärta med Solitär,
1: Simon Lindström med Låtsas,
0: Sara Klang med Childhood,
1: Old Burger Beats and Mo Ruff låten Same Time,
0: och Sadly Sunday med Beneficial Friends. Om du vill se hela rotationen så går du in på k103.se/musik. Där hittar du även våra Spotify-listor och vår mailadress. Glöm inte att följa vårt konto på Instagram, @k103_musik, och tipsa oss gärna om ny lokal musik, antingen där eller på mailen. Vi som har sänt idag heter Alba Ferlin
1: och Michael Schröder.
0: Och det var allt för den här veckan. Vi ses igen nästa vecka 9:00 som vanligt på torsdagar.
1: Ha det gott!
0: Ha det fint!
1: Hej!
2: K103. Göteborgs trendradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0.
2: 103.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte, vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show och en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

0: is K103, Gothenburg Student Radio.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: 15 skolor i Göteborg testar nu om skolrobotar kan bidra till att förebygga problematisk frånvaro. Man använder idag skolrobotar för elever som av olika skäl inte kan vara på plats i skolan. Robotar kan nu bli ytterligare ett verktyg för att hitta vägar tillbaka till en fungerande och givande skolnärvaro för fler elever. Göteborgs universitet undersöker hur robotarna används, upplevs och fungerar i olika situationer. Anna-Karin Öhman, elevhälsochef på grundskoleförvaltningen, säger att målet är att hjälpa elever att fortsätta komma till skolan och vara delaktiga i undervisningen.
3: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan.

0: en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räkna som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
1: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
2: Vecka 39 är den nationella beredskapsveckan som är till för att uppmärksamma om Sveriges beredskap. I samband med detta rekommenderar Myndigheten för civilt försvar att hushåll ska ha sparat krisvatten så att varje person kan använda 25 liter vatten under en vecka. Enligt en undersökning från Svensk Vatten når endast 7% av svenskarna upp till denna rekommendation. Krisvatten ska förvaras mörkt och helst svalt. Vattnet ska även bytas ut några gånger om året.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.
5: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio. 1, 2, 3, 4.

Tune into K103 to keep track of the vivid city of Gothenburg.

0: och ni är
1: K103.

0: Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs!
1: Jag lurer på om jag missar det. Han kommer bak från listene. Den sløve stemmen fristende. Sitter med mig, lader sig.

Alltid fick vara teddy, sen om allt jag ville ha var medicin. Alltid fick vara teddy, en time med en teddy ut på byn. Jag sett mig och lille teddy, vi lever runt i mokasin. Alltid fick vara lille teddy, sen

0: You know what I'm saying? But right now, with my nigga, he about to play some exclusive shit.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Intresset för bokmässan är rekordhögt i år, enligt ett pressmeddelande från arrangören. Antalet förköpta biljetter har slagit rekord och utställarplatserna på mässgolvet är helt slutsålda. På torsdag den 24 september drar bokmässan igång. Årets tema är Quebec, spel och folkbildning.
3: Göteborgs universitet har lanserat Sveriges första nationella polarforskarskola. 17 doktorander från olika forskningsmiljöer och delar av Europa samlades på Kristineberg Marina forskningsstation den 20 augusti för starten av School of Excellence in Arctic and Antarctic Learning. SEAL ska stärka samarbetet över ämnesgränserna och ge doktoranderna nya perspektiv på polarforskning. Direktör för polarforskningssekretariatet säger: "Jag är verkligen glad idag över att den dröm vi haft så länge nu blir verklighet. När människor från olika discipliner samlas och tillsammans bildar en kritisk massa skapas synergier och potential att förändra saker till det bättre i samhället."
4: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på

0: viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
1: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50% och i år har den siffran minskat till bara 2.
2: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
3: K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: Hej, jag heter Henrik Berggren.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel från Flames.
5: Du lyssnar på
1: K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

Podden Fasader och folk letar ständigt efter människor med intressanta kopplingar till unika byggnader. Har du ett tips? Hör av dig till oss på Instagram. Där heter vi Fasader och folk.